0: چھوئی سوال نبی تتہ مقلزم یت آس عالمگیر لوتلو جان وند یو ہاب پان وند یو پن پان وندے میان پیر لوتلو سمین یم رحیم صبن قلم بند کرنا آمت نعت اشعار پیش کر پن مدر آواز من غلام حسن صوفی صب
1: تو یہ سو کلام اس زن روحس
0: تازہ کران بے شک
1: بیشک ام سن فض ملان فض یم سات مل انسانس انسان پتہ بہتر کام کران
0: صحیح
1: گز سات امس امہ کلام سی روح تازہ گو
0: صحیح
1: تو پتہ کیا ضرورت انسان
0: امس وت پان رچ وت کن لگان پانے ام سات انسان ام چیز استعمال امی اپیوگ کران مطلب یت ڈیلی لائف مز کن چیز اصل وت رٹان چاہے سہ کلام کھانا چیز نصیحت کنس تم سانس اخ رچ وت اکس اصل منزلس طرف
1: واتان وچو اس کر ونی شمس الدین اندرابی غمگین صبن کات
0: صحیح
1: یمو کچا محنت کرم راہ سلوکس من
0: صحیح
1: یہ ام سات سن صوفی شاعر وچان رحیم صبن بوز اس ونی کلام پتہ سہ احمد بٹور آسہ واضح محمود آسہ شمس صب آسہ سمد صب آسہ تمام پن زندگی پز پاٹھ آسان پور صرف کرم رچن ہز نندر تو دہک سکون آسان قربان
0: کورمت
1: گاش آسان گولمت زولمت کم موقع صرف بہ سا گوسس قربی لاہی حاصل قربی لاہی کت کن پہ حاصل سپدان قربی لاہی حاصل سپدان یم سات ثمز تقوا یم سات ثمز عجزی یم سات ثمز انکساری یم سات تہ مز چیز آسان قربی لاہی کس تیل حاصل نت ونو بس پھرن لگت بہت بیٹھ مز ٹھیک پاٹ پہ نماز ہند وقت تیوت بس
0: قرب
1: غفل تو مجھے قرب حاصل وسان
0: صحیح فرمان نظام صاحب تیس وسان یوتان انسان پن پان گال پن اچھن ہند گاج زال محنت کر توتامت گھس یہ چیز حاصل
1: کی اشعار اگر بی بوزن اسے بیس اکس فنکار سز آواز مز
0: بے شک نظام صاحب تہد ون تو یہ حاضر یہ کلام نعمت صاحب تو
1: آواز
0: آواز غلام نبی شیخ صبن

سمینیوس کلامی ڈاکٹر ستیش ویمل یس پیش کران منیر احمد میر ولیو ون بوزو کلامی حب خوتون یہ کرن پیش راج بیگم

بیوایی ونستام بر از سپین کوسم تو می مٹ شار لیکن از تمہ مرگہ ہنز کت تج نسی ون دزان یس تمہ مرگہ ہنز کت تج نسی ون دزان یس کور کنسی ما ماتم تو مے مٹ شار لیکن از

تُہنٛز فرمٲیش پروگرام چھُ تُہۍ آکاشوانی سرینگر پٮ۪ٹھ بوزان تہٕ بہٕ چھُس تُہُنٛد میزبان رشید نظامی. تۄہہِ وَنو ییٚمہِ پروگرامُک ای میل آی ڈی, سُہ چھُ تُہنٛز فرمٲیش @gmail.com tuhinzfarmaish@gmail.com. اگر تُہۍ یژھِو پتہ بوزُن خط یا پوسٹ کارڈ لیکھنہٕ خٲطرٕ چھُ سون پتہ انچارج پروگرام تُہنٛز فرمٲیش معرفت پروگرام سربراہ آکاشوانی سرینگر پین 190001. وۄنۍ کرو پیش کلامہِ سوچھ کرال آواز نسیم الحق. بوزُن چھُ یژھان ناپورِ پٮ۪ٹھ کوثر جان, نگہت جان, حضرت آباد.

ای میل چھ کران ہرد پنزو بیرو پیٹھ سنم فاروق، اعجاز احمد، رتبہ، زینب تو افروزا. تھی بوزن یھان غلام نبی شیخ صبن آواز مز کلام رفیق راز، ضرور کرو پیش. یہ بات بوزن یھان رازی کلد پیٹھ غلام حسن، عبدالرشید، ظہور احمد، مشتاق احمد، نثار احمد، امان، ارشاد احمد، عمر صب، محسن، عمیر، مقیت، تہند گرک باقی بز. ناپور پیٹھ عبد المجید بٹ، نثار احمد بٹ تو محمد الطاف بٹ. پیش خدمت تہ سارے ہز پسند.

أتھۍ بٲتس سۭتۍ ووت تُہنٛز فرمٲیش پروگرامُک واقعات. دِیو پننِس میزبان رشید نظامی تہٕ میٲنِس معاون بلال احمد وانی یس اجازت. بیٚیِس پروگرامس منٛز سپدِ وارٕ کارٕ بیٚیہِ مُلاقات. خۄدایس حوالہٕ.